translucid naman dahil sa itong nga gabi eh. Baguhay lang dahil ko nakatagpilo. Kinatuko, alas 11 naman ito pasado. Ay, kailain sa kong damgo eh. Si Mila? Nagdali-dali og suot sa ila. Pagkakita niya na ako, sa mo ito, Bayana? Puro man og nakakita og gungo.